0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Yanakashvani Thura, Nashimang Delis Tishnuni Watatkapa Hindi Koborangkok Nasona Manaha, Somoy the Auchigni Bongaha, Yesomoy Nibako, Nashimang the Asalna Aruda Tamna Taisogoman Programanko, Somoy and Baksa Vietaniko Sulsul, Knangna Mangin. Chignich Kungo, Legal Awareness Programuk Nasona Mangin. Chigni Kolachio, Vivid Party, SMSK Bahane, VBSK Tarane. Chigni Sopomo, Vivid Party Jaruka. Savajio, Vivid Party Hit Super Hit. Sakolachio, Vivid Party Mancha He Git. Gni Bajio, English Kobor. Gni Chibo, Hindi Kobor. Gni Kolachio, Vivid Party Program. Gatambajio, Hindi Kobor. Aro Gatambonga Bajio, English Kobor. Yan Dasal Natari Sogoman Program Rangwa. Tau Joljol. Tara Tamna Tarisogoman Programanko. We are Tanginga. Dok Bajio, we are Taninang Nasomo Wangin. Dok Bunga Bajio. Shilong Stationuni, what at Kapa at Skoborangok Nasonamangin. Dok Chibuan O, Achek Metalani get and Gok Nasonamangin. Dok Kolachio, Chadamberani Program. Snibajio, Toki House Programo, Dung Tang Tang, Hindi Film Niket and Gok Nasonamangin. Snikolachio, Vivid Party Program. Chet Bajio, Hindi Kobor. Chet Bunga Bajio, English Kobor. Chet Tsking Bajio, Western Instrumental Music Program. Chet Chibunga O, Curtain Raiser of Annual Rat Yatra of Lord Jagannath. Chet Kolachio, Sports Scan. Chet Sopribunga O, Hindi Kobor. Skubajio, English Kobor. Skuchi Bunga O, Spotlight Program. Skukolachio, Vivid Party Program. Tsking Bajio, Hindi Kobor. Tsking Bunga Bajio, English Kobor. Aro Bonkami, Tsking Tsking Oni, Tsking Kolachio na, Vivid Party Program Anko, Knasolaman Gen. Yanaka Ashwani, Tura.
4: Oi ruga minus an error dot contact in Skanya.
5: Plus F chin coning at me.
4: Yeah, plus F nigaman on Tisa Tanatnaman Ginma.
5: Namasyama. Jin salon at Ani Rango Chaon. BN ko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chuong Kapa Vitamin Rang Dong Jaon. Mandini Chanchianiko Bulgriata, Aru BN Bimang Kuma no Mata. Unigamansa Chani Rango Brion, plus F chin Nang Pakusa Brevo, Uno Vitamin Aro Ayan Gnang. BN Bimangko Mangrakat Naruan, Sing Baljoke Rakinagata, Chani Bosturanko Brion, plus F ni chin Nang Pakusa Brevo. Yako Commissionerate of Food Safety, Megala Shilong Nikita, Wiatinga.
6: Mandi dong ama, anga na simang ni boot level officer hajag ni kontrol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
7: Oh, unara anga na may kudak na nanggen.
6: Dak na nang nirang dal tua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang among ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat eh soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thari dap na nang nirang dongo de ang na uyat pa bo.
7: May dak ba thari dap pa nirang?
6: Jay kay song ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang ba getal boot po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
7: Al tua de, hindi ba yung ramay na gamchata?
6: Electoral roll kap ket kapa bim ko sega taniera a sungo sungdong kam kapa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot po na aro jakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
7: Oo, dako deong ayjo?
6: Matelani nang ibakar manina.
8: Bill rang hajag ni kogtok gusi ni esan na siman no konari bang o diwa mong kolim saksogo aro na ni bota dita rang ko namini rupo. Year form ko kapat po aro electoral roll kap ket unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yon bo. May ba agan talatan nirang ko nang niking ode andan ka naman kapa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.ceomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nang ni punan na nang ni purang nang ni bakimani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer Meghalaya.
9: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pai yano nang nigmen se rakhyanerang omang ja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatko. Aro banoba gwalani rangko tharirapna nangode angna uyatpo.
10: Indian Election Commission jun pholachi tharikoni julai ko rusku tharikona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingatenga ha. Boot level officer rang nasimang ni nokanchunari angen.
11: Nokanchuna.
10: Oi. নোকাম ছিলেন দিয়ে আনগেন বা ডুপ্লিকেট ইনুমেরেশন ফর্ম কাপাতা উলগেন আর খুঁসা রাশিমাও রাখি দোলবাগেন নামেন আলঠুয়াবা
7: আর বিজক বিশ্বনি রেবাও নাসিমাং মামু লেখা হব না নামজাওয়া
11: আঙা নক দংজাওসাই
10: ও চাজিং নামজাওয়া দংজাওয়া বিয়াল রঙান ইনুমেরেশন ফর্ম নকি দুগা সুন্দর দোলনাগেন বা আর মানান খুঁজানা দিপেদে ওমান সঙ্গে থামনা কিন্তু এবার কোথায় গেন আর আমা এবার সিআনি রং দিন সময় ওদের ওমান না ফোল খাই গোলপাত না মানে গেন
11: ও ইয়ারা নামেন আলছু বিয়া দে দিবা আঙার ইয়াকো বানুনি কো থালে রাখেন
10: ইন্দ্র খানা মানগোপা ভোটার হেল্পলাইন নাম্বার সাসকুবো না খাবো বা ভোটার হেল্পলাইন এপ কো ডাউনলোড খাবো বা ভোটার্স ইসিআই ডট জিওভি ডট ইন ওয়েবসাইট ওনা নাপাঙি নিব আর উনবাক্সাও www ডট সিইও মেঘালয় ডট এনআইসি ডট ইন ওয়েবসাইট ওনা নাপাঙি নিনামান গেন
11: নাকনি খুরাং নাকনি পুনা নিব নাকনি দোগা চলন উকো গমাত নাবে ইয়াকো উইয়াতকপা চিফ ইলেকটোরাল অফিসার মেঘালয়
3: ইয়া নাকাশবাণী তুরা সময় দাও চিগনি চিকন হা সময় বাকো লিগেল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামো রাইটস অফ পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিস অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস 2024 নিগমন শ্রী জন ক্রোনিন সি এচ সংমা ডিপুটি চিফ লিগেল এড ডিফেন্স কাউন্সিল আর নগামে আরমারা লিগেল এড কাউন্সিল থুরা নি আগানানি খাসনামান গেন
12: নাথম সৈনগবা সাকান ইকম দা আলি প্রোগ্রাম ধরম চাকসুয়া দা আলং বাক্সা ডেপুটি চিফ লিগেল এইড ডিফেন্স কাউন্সিল জমা স্যার জন ক্রোনিং সাংমা গ্রাম চাকসুয়া স্যার নাকোয়া প্রোগ্রাম না দা আলনি টপিক তে দ্য রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটিস অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস হাজালগনি কলর প্রিয়মা ইয়ানি গিমবান দা আউ স্যার আচুনা পাঙ্গিজা আগান থালাতানি কো তাকাঙ্গেন স্যার ইসকাঙ্গপা আঙ্গান আঙ্গ সুচিনা গতাসকা Yeah, the rights of persons with disabilities amendment rules hasil gini kuruk biara. Mai tak kabar rules. Tiga salat nama ina.
13: Kembang langs kembang ah. Matil sing nata nam nak kaya program mana angkuk kaman ina. Yeah, rights of persons with disabilities amendment rules 2024 arung jok. Wah rules ko. Jadi rules tuan semua existing rules joko nam dapat kabar rules semua. Aro ya rules to. Adita nam dapat ani pun nak teman gen. জেকাই ডিসএবিলিটি সার্টিফিকেট আর ইউটিআইডি কার্ড ডেন জমনাচং গুলপংগেন দিং বি রুলস কো নিনাস কাচং রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস এক কো কন্ডিশন ইয়াতি নাম ওয়া এক তোয়া ওয়া এক কো নামে কাম কাতন হতা রুলস রং দোম ও চেন রুলস তোয়াচম ও কো ইয়া হাজার ব্রি কো পিও নাম দা বাতা ইয়া রুলস তে ইয়া নুমা
12: আচ্ছা স্যার না আ ডিসেবল মানে রংনি রাইটস নি গমন জানা পাহামো ওয়া রাইটস নি গমন আদিতা থালাত না মানগেন না
13: ওয়ে ইয়া ডিসেবল মানে রংনম পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস বিসং না আ রাইট চাংকো রাইটস অফ পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস একো ও নাহামো ইয়া রাইট চাংনি কো আ আদিতা কো জানা পাতনা তা স্কিং আনচিং গতান বিসং বা রাইটস রং দংপা ইজেকা ইকুয়ালিটি আর নন ডিসক্রিমিনেশন মো আপসান আপসান আনচিং বাক্সা জাঙ্গি থানি বা আপসান চেল চাকানি মানানি নিয়াম নিকেতা আর বিশং পোশাক মুখাং নিতিয়ানি দাকি জানি মো যে কারণে বিশং ডিসক্রিমিনেট কানা মানজা আর বিশং আনসং জেখাই ফরাই না মানামো বিশং বা ফরাই না মানপা আর ইনক্লুসিভ এডুকেশন জানাপা দো ওরং যোগ যে আনসং ফরাই বিশং বা ফরাই পানাক্তা মানা ওয়ান বিশংনি রাইটস আর আনসং কমিউনিটি বিশং বা জাঙ্গি থানাক্তা মানা আর বিশংক খানাম গিজা চাকালাওনি মানডে মঙ্গিজা ট্রিট কাউনি বিশং না চেল চাকানি খোনা ওয়াবে বিশংনি রাইটস আর বিশংক চাকাল সেতাওনি দোকা সাতাওনি ওয়া উঙ্গিজা চাকালারাওনি বিশং না চেল চাকানি খোনা আর বিশং না চেল চাকানি কো নান বাক্সা বিশং সে পঙ্গি দামো যে বিয়াপো বা বিশংনি রাইটস আর নুকো আর ফেমিলি বাক্সা বিশং জঙ্গি থাকতাম না আর বিশং বা নকদান থাকে বিশা দিশা দোকাব মানা বিশং ভোট কানাব রাইট নয় আর আনসং নাকতামগেন ভোট কামতং সময় রঙ বিশং না নিকনে কানে আসে বিশং গিসনিকতা বেনিকতা থানু নিকতা নিকনে কানে মানপা মানদের রঙমান বিশং দংথাং এরেঞ্জ কেউনামো যে আপনি বিশং বা আর ঠুরুক রোগ ভোট কানা মানছি না কথা দেখি মানে বিশং নিয়াম নিকতা মাই বা বিশংনি রাইটস কো সব ফেয়াঙ দে বিশং জাস্টিস কো বিনাক্তা রাইট নামো দেখি মানে বিশং বা মাইবা মানগনি রং দংগেন সমো দে বিশং ওয়াকো মানাক্তা বা রাইট নয় দেখি মানে বিশংনি নিকনি মতন সময়ও আধাঙ্গ সুমসাকনা ছাংজাগেন সমো দে মো ওয়ারংকো সুমসাক চিনাক্তা বিশং গার্জেন রংকো বা নামো এ পয়েন্ট খাই না ইয়ান আদিতা রাইট রং ওয়া ডিসেবল মানদের রং না
12: Sir, ya disable ada, macam apa mandang?
13: Disable ni aganun, bisong de ansing katak ke nami mikron kepa, natsil kena kepa, cajak nam kepa, ansing kepa, ungjamu, bisong de bab kisik ni kita, thaneng ni kita, aru bn bimang ni kita bab belgri kepa mandirang. Jika yang agan kita semua de mikron kana, natsil nago, cakura cakura, aru thaneng ni kita, chansian bisong de ning dekani kepa mand kepa mandirang mu. Wah, kadita disable kau ansing. Niat kencing mengade orang-orang mayat kapunga, jika blindness, cerebral palsy, autism spectrum disorder, dwarfism, hearing impairment, atau acid attack victim yang bongaya, leprosy cured, intellectual disability, hemophilia, locomotor disability, low vision, mental illness, atau adita semua, yang ini matamu jangan pata. Dan gimana bisung diwaci kapuni ba ungna mana ya? Aru mai ba si nam gizang wan ya silpa ungna manemu accident nang ya sil jekai aru pasok ba sani ba nam giza takanici obosta nam giza ga akimna ungna hutam manemu ya nak pa mandirangan kisni kita thaneng nikta pen bimong nikta ingani ko man pa mandirangon disability ni anemu
12: sir disable rang nara certificate tonga
13: ma we bisungna disability certificate ko onna aru disability certificate ko manani jamana bisong Gesa tung tay unique disability identity card tung amo. Yako bisong apply ka naktan angin. Unode bisong na yah certificate ko aro card ko mana.
12: Sir, dakote yah disability certificate pa unique disability ID card matnara may kutak na naman.
13: Yena de application ko kal naktan angin mo. Application galon wa nanggapa documents ko naktan angin. Jeka ada card tung ode ada card de chulay nang ni proof of identity ko. Ada kereta jangan apa onde, baru proof of pinan residence tunga onde, kapan kartu tu nanang jam. Aru un baksanan an nanga onde ID card, driving license card, taro tentang passbook kurang bong ayamu, proof of electricity bill, ya anda kebaran ko uncapode nama, tunga onde. Ya nang ni proof of identity aru proof of residence na yang ko nak tananga, aru un baksana gini passport size foto ko nananga, aru passport size foto ara, na kai dungemun onga onde. Jaduk nak patna nang jawa, wa foto. Ia rangko submit kacapi aru form ko pati, form 4 dong, wa disability certificate na, UDID card na, niki mana unun jangal janap tuju langai na, form 5 parong jok single disability ode, form 5 pun aga pati mana, certificate kura nang teman gen, niki mana multiple disabilities dong ode, form 6 dong. Aro niki application galim na, aru ia portal dong ane. UDID portal wajib yang ini submit kanak tanangin, aro ya ko jaga thamni gisepo nak tanangin, aro offline ba kana mana nearest hospital ciri yang ini mana, andhang district ni nearest hospital ciri mana gal nak tanangin.
12: Sir, disability certificate ba UDID pertara type perukum doa mana?
13: Okay doa, bisong wa disable mandirang nama, bisong 40% de kila nangane. Bisong wa disability certificate ko rana by UDID card ko rana. Niki mana bisong na wa bisong ni longa long janikri. Bisong na wa card ko na ro card ara color coded pa color dong card pa. Jekai 40% onga onde pa below 40% onga onde white color bin. Niki mana 40% onge mana aro 40% na batti mana 80% na kumia onde yellow card ko onska. Niki mana 80% onge mana aru na batta onde blue card ko Ona, dikemana ya card bisong na gamsata, mana ya card nitro bisong, je tak apa skim bong cina, bisong na je tak cakani kuna financial education over treatment na, dia card nitro bisong, hukum access kanak ta bapak nak ta altua.
12: Sir, dia mai tak apa disability type, hukum jenak pun mungkin ma?
13: Okay, dia cencelo application galengmu. Disability certificate na. Nikimna uno galmatungo biara mai manja senga. Makron kanama, natsil na gukma, ba makron naka kumiyama, ba biara dengtang bini sanirang, banik nikanirang ko maningama. Da siyang jana pahamu, jekai mungsa mungani jana pahamu de biara dwarfism ma, ba biara leprosy cure ma, locomotor disability ma, low vision ma, mental illness ma, ba acid attack victim ma, autism spectrum disorder ma, ba blindness ma, yan ke janapi submit kanak tanangin mo.
12: Sir, dako de ya permanent aro temporary disability certificate ko ramak nani sumira mo?
13: Ya permanent aro temporary certificate ko na. Ya skang ba bisong disability certificate na galon Tashi Janapunta, Jagatam Nigisepko, Medical Authority Mo, Bisonga Disability Certificate Co, by UDID Cardco, or Nanangamo, Diagnosed against Mode. Nigimna, Iko Jana Batola, Bison Maiba, Silni, Gamonuko, Kalspil Naode, Belsigni Bataode, Vako Bison, Gatal apply Kaplanangan, Bako activate Kanagata, Medical Authority Co approach Kanatanangan. Taunang ni Singapa permanent disability certificate pa temporary disability certificate arongzok je disabled mandian nampla ni chance tongja mamung improvement ni chance tongja warangde permanent disability certificate ko ba UDID card ko songna onamo andimang ba nampla ni chance tonga onde wa disability certificate pa UDID card ko na onde di songna wa validity kana onna Belsi bunga bunga tak ke onane, ni gimana? Wah beli titi bono biar nama onde, bide ansing apa mandang ajok mo. Tapi namjang onde ko bina extend karung aje mo, gimana? Nama ni chance tungjang onde one permanent disability certificate tu nan supaya kan?
12: So yeah, legal aid disabled orang nara tak cak nama?
13: Wah legal aid daras kang pongjok, sulgri mandirang nara robos tu namgi jauh ke akpa mandirang nama, andian tak cak kian kepa? Free legal service. Ni gimana? Ya. Ningka ko man ke ba mandirang ta persons with disabilities mo soto an ge sam disabled mande nebo bisong ba ningka ho ka ba mandirang ma aro bisong ade niyam nigeta ls ek nigeta free legal service ko onagta ma namo maina bisong ba ai nikta ningka ni ko mana obost nam jo ka ka uno de bisong na legal aid case rang ko chalai chak yon gen bisong na aro basak pa de bisong wa advice rang ko nango de bisong na legal advice rang ko gen aro bisong basak pa de jaza ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आरो माय दकपा यूडीआईडी कार्ड आरो माय दकपा पाछि रेगेन बानो गालगेन माय दके नेरांखौ बिसं मा सिजामो जाजाय दङा या नखमतों समयो लीगल एड बिसंना सेयाथ' ताछि रामा मेसखाछि दकचाकि नक्ता मानना
12: सो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिजेक्ट खौदे माय दकना नङे
13: चेन्सलो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिजेक्ट खामो उनदे या फॉर्म 8 दङा या रिजेक्शन सर्टिफिकेट उन बक्सना या को रिजेक्ट काउन एपील खानाक्ता राइट मोमो सों एपील खाना मानगेन अरुनोदे अपीलेट अथॉरिटी ओ बिसों अपील कागेन मो अपील खामतंगो 90 डेज नि गिसे पोपा साल सुतुकुनि गिसे पोप सों एपील खानाक्ता नंगेन आरो एपील खामतंग सुमयोन नंगपा डॉक्यूमेंट रंगको नाक्ता नंगेन जेकाय ऑफिशियल रिजेक्शन लेटर नि कॉपी को नाक्ता नंगेन ओदे फॉर्म 8 मो tawagan gaman kita un baksana original application ko nagtananggen nagimna additional medical evidence pa special report rang bisong ni disability ko misukwing pa dunggen sa muda yuko ba unsap nagtananggen
12: sa buong tutawa na ak natin misukwing ba sa kantinan may ko ba advice unak na scan ma?
13: Wiyang andaki kandaki advice unak ta scan siya ansing balsuki dunggo pa manderang ba aro ya manderang jian persons with disabilities nya kanamo bisong ba apsanung e jangi tangna ta chol ku mananga aro darang ni bisong ko banchang bisong ni kosak ko mukhang ni nanangja bisong ko machina banangja bisong ni je rights ko anchang bisong no nananga phi na banangja maina anchang sakanti ni skani de wan khushiyong e jangi tangna skani ngamo maina skang banchang khushiyong e jangi tangna mananangen anchang anchang pa mandepa ba disabled mande ba khushongi jangi thangna taman gen ya niyam rangara je da khudan chang khushongi jangi thangna man china gatan thariyo namo aro chel sakani ko na aro niyam pi parong de sasti bon na ni gam skang pa dan chang ma sira na ta nang gen bisong na je right chang ko na chang pe jana bisong go ban chang da siam mung ta mak chep jana on chep jana ungi ja sakal jana aro ma si chakrike jangi thangna mo je da khode an chang sakantian namgpa ansingbal chokpa mandeba aro disabled manderangba khushiyongi tungnakta mangen
12: mithila sir nangi agan thalatanina anga bibir a knatim swingoba sakantian yesir ni aganani chi microbus kira inguna kone aro knat swingoba sakantikun mithila
3: nasimang the rights of person with disabilities amendment rule 2024 ni gaman agana ni khok na sona mana ha tau jol jol lukas marak ni gitran khok na sona man gen getrang wa phring atham re rurai aro phringwal sengjok